0: تقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن الرحيم، يا قاضي الحاجات، يا منزل البركات، يا مفتح الأبواب، يا واسع العطايا، يا دافع البلايا، يا سامع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا رحمن رحيم، ارحمنا وارحم جميع الحاضرين. إله قدر ملك بادشاه بنيادة پاک پردگار بند نوازا إلى العالمين. جتنا قرآن مجید و فرقان الحمید کی تلاوت کیا گیا ہے، جتنے استغفار پڑھے گئے ہیں، نعت شریف پڑھی گئی ہے، منقبت پڑھی گئے ہیں، سلاسنا پڑھا گیا ہے، جتنے نفل عبادت کی گئی ہیں، تسبیحات پیش کیے گئے ہیں، اللہ العالمین تقریری ہوئی، بیان ہوا، جتنے خورد و نوش کا انتظام انسرام کیا گیا ہے، جس طریقے سے، جس نوعیت سے بھی جن حضرات نے نیکیاں کی ہے، اللہ اس میں کسی کوئی غلطی ہو گئی ہو، لغزش ہو گئی ہو، تو اپنے کرم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے، سرکار غوث اعظم مخدوم کے دعاؤں کی برکت سے اسے معاف فرما. الہ قدرہ ملک بادشاہ، جتنا نیک اعمال کیے گئے ہیں اس میں، جو جنہیں تو نے قبول فرمایا ہے، وہ تمام کو ہم اپنے آقا و مولا، دونوں جہاں کے داتا، مدینہ کے تاجدار، معراج کے دولہا، آمینہ کا لال، حضرت احمد مجتبی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے قسمہ میں ہدیت النذرانہ پیش کرتے ہیں، آقا کے بارگاہ میں ثواب کو پہنچا.
2: آمین.
1: الہ قدر ملک بادشاہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ سے ہوتے ہوئے جملہ انبیاء علیہ السلام کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، ان بارگاہوں سے ہوتے ہوئے تمام خلفاء راشدین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، صلف و صالحین، اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، تمام مجاہدین اسلام، تمام شہداء اسلام، تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص سیدنا الشیخ قطب الربانی والغوث السمدانی والہیکل النورانی، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں خصوصیت ساتھ نظر کرتے ہیں، ان بارگاہ میں پہنچا. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، سازدیہ، اشرفیہ، اویسیہ، معمریہ، نظام رضویہ وغیرہ کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص حضرت سیدنا الشیخ ابو الحسن علی شاذلی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر ہے، قبول فرما. الہ العالمین، سید العارفین حضرت سلطان مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ میں پہنچا. سیدنا شیخ عبد الرزاق نور العین رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ علی حسین اشرفی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ ابو مخدوم محمد سید طاہر اشرف رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ دس میں نظر ہیں، اللہ ان کے بارگاہ میں پہنچا. الہ قادر رحمانی کے بادشاہ، تمام بزرگان دین، اولیاء اللہ، پیر مرشد کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی نور اللہ مرکزہ کے بارگاہ عالیہ میں نظر کرتے ہیں، تمام ثواب ان کے بارگاہ مقدس میں پہنچا. ان تمام بارگاہوں سے ہوتے ہوئے اللہ تمام نیکیاں کو، الہ العالمین، ہمارے بھائی بہن دوست احباب تو یہاں حاضر ہے اور جو غائب ہے، جہاں مسلمان موجود ہیں، ہم سب کے عزیز و اقرب رشتہ دار جو دنیا جا چکے ہیں اور عالم برزخ میں، ان نیک پاک لوگوں کے وسیلہ سے تمام کو مغفرت فرما دے، تمام کے درجات کو بلند فرما، تمام کو جنت کے پوشاک اور لباس عطا فرما. الہ العالمین، جو بھائی بہن دوست احباب حاضر ہیں، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہر قدم میں نیکی عطا فرما، دین کی خدمت کرنے کا عظیم کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان بزرگوں سے کی برکت سے اللہ ہم آپس سے محبت، الفت، اخلاص کے دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما. الہ العالمین، دین کی خدمت کرتے ہمیں، دین کی خدمت کرتے کے نیک صالح متقی پرہیزگار کی صفت سے ہم سب کو متصف فرما. اے خالق ہر بلند و پستی، ششتیز عطا بکن زہستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل فراخ دستی، جب دل واپسی ہو یا اللہ، لبے ہو لا الہ الا اللہ، محمد رسول الله. فصلى الله سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك سلم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله.
2: المؤمن

0: سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मज़सम्मीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आपका हफ़्ता जो है बहुत ही अच्छा गुज़रा होगा और इंशाल्लाह आने वाला हफ़्ता जो है उससे भी अच्छा गुज़रेगा। सामीन और नाज़रीन, आप रेडियो हमवतन की उर्दू नशरियात बराह रास्त रेडियो वेस्टब्रो के स्टूडियो से सुन रहे हैं। सामीन और नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम कुछ यूँ हैं कि अभी चंद ही लम्हों के बाद बिस्मिल्लाह करां प्रोग्राम लेके मैं आपका मेज़बान रज़ा मुस्तफ़ा हाज़िर होऊंगा। फिर जनाब बाशी कुरैशी साहब अपना प्रोग्राम बाशी के संग जनाब नसर मलिक साहब के साथ लेके हाज़िर होंगे, और एक बजे जो है जनाब ज़फ़र शेख साहब खटी मीठी बातें लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो ये हैं हमारे आज के प्रोग्राम। तो समीन और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे थोड़ी सी ईरान के हवाले से। जिस तरह के आपको पता है कि आयतुल्ला खुमैनी साहब जो हैं फरवरी में जो है उनको शहीद कर दिया गया था, लेकिन उनकी जो तदफीन है वो अभी तक जो है वो नहीं हुई थी, ये अभी चंद रोज़ पहले जो है हुई है। तो उसके हवाले से जनाब बाशी कुरैशी साहब को स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए कहा गया है, और उनसे हम पूछेंगे कि ये पहले तो इतना अरसा जो है वो इंतज़ार क्यों किया गया और इसकी क्या वजह बनी, और जो जब तदफीन का जो वहाँ पे नमाज जनाजा हुई तो उसमें कितने लोग थे, इसकी पूरी डिटेल जो है हमें थोड़ी सी जो है वो बताएं। जी बाशी कुरैशी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया इस टॉपिक पे बात करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि ये तो फरवरी से अभी जुलाई हो गई है, इतने महीने उनकी मैयत को जो है वो रखा गया और उनकी तदफीन जो है ये मेरा 8 या 9 को जो है उनकी की गई है नमाज जनाजा, तो इतना अरसा जो है उनको क्यों रखा गया?
2: सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पर बातचीत के लिए हमें दावत दी। देखिए, आज इतवार का दिन है और आज जो है इमाम खमेनी का जो नमाज जनाजा है वो पढ़ाया जाएगा, लेकिन इससे पहले कि हम उनके नमाज जनाजा की तरफ जाएं, आपका जो सवाल है कि वो इतनी देर इतने महीने क्यों हो गया, क्योंकि उनकी फौतगी जो थी वो 28 फरवरी को हुई थी, तो अब तकरीबन 6 महीने के करीब होने लगे ना, अभी जुलाई में है। उसकी वजह ये हुई कि वो एक तो यह है कि ईरान जंग में शामिल था, इसलिए और उनकी नमाज जनाजा में लाखों करोड़ों लोगों ने आना था, तो इसलिए ईरान के सरकारी हलके इस चीज़ से डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि अगर हम फौरन ही जंग के दौरान अगर उनकी तदफीन करें तो ऐसा ना हो कि अमेरिका और इसराइल दोबारा उसके ऊपर कोई हमला कर दे। तो इस चीज़ से जो है वो और उसके अलावा चेंजेस आ रहे थे, उनके जानशीन को जो ढूंढा जा रहा था, जंग में जो है ईरान मुलविस था, तो इन सब चीज़ों को देख के ये फ़ैसला किया गया ईरानी हुकूमत की तरफ से कि उनकी तदफीन जो है वो सीज़ फायर के बाद की जाएगी। तो जब सीज़ फायर हुई है अभी, अब जो है वो इस चीज़ को वो कर रहे हैं। आज इतवार के दिन उनके नमाज जनाजा पढ़ाया जाएगा, और ये ईरानी मीडिया में अगर आप जाएं तो उसमें देखें तो ये आपको जो है सब खबरें पता चल जाती है। लेकिन इससे पहले कि मैं उस चीज़ की तरफ चलूं, कल ट्रंप साहब ने एक बहुत अहमकाना बात की। उन्होंने जब टीवी के ऊपर लाखों करोड़ों लोगों को अफसोस करते हुए दिखाया गया और उस मस्जिद के बाहर बहुत से लोग जमा थे और उसमें से अक्सरियत के जो थे वो रो रहे थे, बहुत ज़ारों कतार रो रहे थे, तो उसको देख के ट्रंप साहब ने एक ट्वीट की। उसने कहा कि मैं तो ये समझता था कि इमाम खमेनी से लोग बहुत नफ़रत करते हैं और वो एक डिक्टेटर थे, इसलिए मैं हैरान हूँ कि लोग इतना क्यों रो रहे हैं, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے آنسو جو ہیں وہ مگرمچھ کے آنسو ہیں اور وہ جعلی آنسو ہیں اور وہ ڈر کے مارے جو ہے نا وہ رو رہے. اب اس احمقانہ بیان سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی صدر سے لے کے اور نیچے تک لوگ جو ہیں کتنے جاہلانہ طریقے پہ وہ اس ایران کے معاملات کو دیکھتے ہیں. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس نماز جنازہ کے لیے کتنے لوگ آئے اور کون کون آیا اور پاکستان کی طرف سے جو وفد تھا اس میں کس نے شمولیت اختیار کی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی پہ بھی اور ویڈیوز بھی یوٹیوب پہ کہ پاکستان کی طرف سے سب سے اہم ترین وفد گیا جس میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل آصف منیر کے علاوہ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، پیپل پارٹی کے صدر بلاول بھٹو اور بہت سے لوگ جو ہے پاکستان کی طرف سے آئے. عجیب سی بات یہ ہے کہ ایران نے حالانکہ مودی صاحب کو انوائٹ کیا تھا اس ان کی آخری رسومات کے لیے آنے کے لیے، لیکن مودی نے انکار کر دیا، وہ نہیں آئے اور اس کے بجائے ایک بہت ہی چھوٹے سے ایک وزیر تو نہیں ہے، وہ ایک ریاست کے جو ہیں وہ وائس گورنر ہیں ان کو بھیج دیا اور ایک اور شخص کو. تو اس چیز کو ہندوستان میں بھی بہت برا سمجھا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مودی نے ایک بہت سنہرا موقع اپنے ہاتھ سے گنوایا ہے، کیونکہ اگر وہ خود جاتے تو اس سے ایران کے جو تعلقات خراب ہوئے ہیں مودی کے اسرائیل جانے سے اور جنگ اس کے بعد فوراً جنگ ہونے سے، تو شاید اس میں کچھ تبدیلی آ سکتی. لیکن ایسے لگتا ہے کہ مودی صاحب نے جو ہے وہ اب اپنی ساری کشتیاں جلا کے وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. تو اچھا 100 کے قریب مختلف ممالک سے لوگ آئے ہیں اور کل کی خبر ہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ نے مارکو روبیو نے خط لکھا مختلف ممالک کو، یورپین ممالک کو اور افریقن کے، تم نہ جاؤ تو، لیکن پھر بھی 100 کے قریب ممالک سے لوگ آئے ہیں اور 12-13 ممالک سے نہیں آئے. لیکن ایران نے یورپین ممالک کو انوائٹ نہیں کیا، امریکہ کو تو انوائٹ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ آنا تھا جنہوں نے اسے آئے. لیکن رضا حیران کن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے سعودی عربیہ کو انوائٹ نہیں کیا تھا، نہ ہی قطر کو، لیکن سعودی عربیہ کے بھی اور قطر کے بہت ہائی لیول کے وفود جو ہے وہاں پہ آئے اور انہوں نے ان کی جو ہے آج وہ نماز جنازہ میں بھی شامل ہوں گے. تو اب پورا پروگرام یہ ہے کہ ان کے آج نماز جنازہ ہوگی، اس کے بعد پھر ہاں ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے نماز جنازہ پڑھنے کی خواہش ظاہر کی لیکن ایرانین اتھارٹیز نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہمیں ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی موجودگی کی وجہ سے اسرائیل پھر کوئی حملہ نہ کر دے جس میں آپ کی بھی جان جا سکتی ہے اور سینکڑوں اور دوسرے لوگ مارے جا سکتے ہیں، تو وہ جو ہے اپنے والد کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے. اور ایرانی میڈیا میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ آج نماز جنازہ کے بعد ان کا جو تابوت ہے وہ قوم جائے گا، جو کہ ایران کا سب سے مذہبی شہر ہے جہاں پہ یونیورسٹیز ہیں، شیعہ مسلک کے لوگ وہاں پہ عالم دین بننے کے لیے وہاں پہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کی ان کو لے جایا جائے گا کربلا اور نجف، تو وہاں سے پھر ہوتے ہوتے پھر جو ہے وہ مشہد ان کی تدفین کے لیے لایا جائے گا اور اس میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی شمولیت جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ایک روحانی رہبر کو مارنا یہ جو ہے نا امریکہ اور اسرائیل کے گلے میں پڑ گیا. جو لوگ ایران میں کچھ لوگ اگر حکومت کے مخالف بھی تھے اب اس حرکت کی وجہ سے اب ایران میں یہ جو موجودہ حکومت ہے بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے, اور امام خمینی جو تھے وہ کافی نرم مزاج تھے, لیکن ان کے جو بیٹے ہیں وہ انہوں نے صاف کہا ہے, اور بلکہ لوگوں نے کل اس جو لوگ آ رہے تھے انہوں نے وہاں پہ نعرے بھی لگائے کہ ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں اس خون کا. تو یہ بات جو ہے اب رکنے والی نہیں ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پوری جنگ میں ایران کو بہت فتح ہوئی ہے سائیکولوجیکل اور ملٹری وائز. نقصان تو ہوا ہے, لیکن دنیا میں اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ کی وہاں پہ شکست ہوئی ہے, اور امریکہ وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتا, جو بھی کرنا چاہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران جو ہے وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو یہ کچھ خبریں تھیں علی خمینی صاحب کی تدفین کی تقریب کے بارے میں.
1: بشیر صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ ایران کی جو عوام ہے وہ پہلے تو شاید اتنے لوگ ان کو ناپسند کرتے ہوں, اس حکومت
2: ناپسند نہیں کرتے, وہ حکومت کو جو ہے
1: حکومت ہی کی بات کر رہا ہوں. لیکن جب دیکھیں آپ پہ جب ایک گھر پہ کوئی بھی حملہ کرتا ہے تو وہ گھر کے افراد خواہ کتنے بھی آپس میں ناراض ہوں تو وہ سب ایک ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ بھی وجہ بنی کہ جو ایرانی لوگ ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم سب پہ, کیونکہ جب کوئی بم گرتا ہے یا گولی چلتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو اس میں نام تو نہیں لکھا ہوتا کہ جی آپ نے اس کو نہیں لگنا, صرف اس کو لگنا ہے. تو کیا یہ وجہ بنی کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ سارے لوگ جو ہیں وہ.
2: یہ بالکل درست کہا آپ نے, اور یہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جب کسی گھر پہ یا کسی قوم پہ یا کسی ملک پہ کوئی دوسرا شخص آ کے حملہ کرے, نہ صرف حملہ کرے بلکہ دھمکی دے کے ہم تمہارے ملک کو ستہ ہستی سے مٹا دیں گے, تو اس کے اور ایران جو ہے یہ کوئی نیا ملک نہیں ہے, یہ تین ہزار سال پرانی سولائزیشن ہے. اٹس ناٹ اے کنٹری, اٹس اے سولائزیشن. ان کی بہت بڑی امپائر رہی ہے, اور وہ بہت ہی ان کو فخر ہے اپنی ہسٹری کے اوپر. ایرانین جو ہے نا اپنی زبان پہ, اپنی تہذیب پہ, اپنے کلچر پہ ان کو بڑا فخر ہے, اور وہ بڑا ناز کرتے ہیں اس بات پہ. تو جب وہ حملہ ہوا اس کے بعد آپ دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے وہاں پہ کافی جلسے جلوس بھی نکلتے تھے حکومت کے خلاف, لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے سب ایرانی سب تو نہیں کہیں گے, 90% ایرانی جو ہیں وہ اس حکومت کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا امریکہ اور اسرائیل کو اندازہ نہیں تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے انہوں نے وینزویلا میں کیا ہے, جا کے حملہ کریں گے, دو تین دن میں حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ہم ان کے آئل پہ قبضہ کر لیں گے, ان کے ملک کو چار پانچ حصوں میں بانٹ دیں گے, اور جو ہے ہماری مڈل ایسٹ میں جو ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی حیثیت بہت بڑھ جائے گی. لیکن ہوا اس کے الٹا. اب یہ حالت ہے کہ پورے مڈل ایسٹ میں امریکہ پر تھو تھو کیا جا رہا ہے, بلکہ کئی ممالک سے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے اڈے اٹھائیں یہاں سے, کیونکہ تمہاری وجہ سے ہمیں جو ہے وہ مارا جا رہا ہے. اور کئی عرب ممالک جو ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ کبھی بھی ان کو جو ہے پروٹیکٹ نہیں کرے گا, اور اس کے علاوہ ایران ان کا نیبر ہے, ان کا ہمسایہ ہے, اور آپ اپنے ہمسائے کو چوز نہیں کر سکتے, آپ کو ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. اس لیے سعودی عربیہ اور قطر جو ہیں وہ ان کی تدفین کے لیے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا سگنل ہے, امریکہ کو بھی اب سمجھ آ رہی ہوگی. لیکن ایران اسرائیل نہیں مان رہا, وہ چاہتا ہے پھر کہ یہ دوبارہ لڑائی ہو اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے حملہ کرے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس لڑائی سے جو دوسرا فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے, اور کل انہوں نے 21 اسرائیلی سولجر کو مار دیا, کل کی خبر ہے, اور یہ بہت بڑی بات ہے 21 سولجر کو مارنا. اس کے علاوہ ان کے جو دوسرے ساتھی ہیں, ہوتیز ہیں یمن میں, عراق میں ان کے کافی جاننے والے ہیں یا ان کے سپورٹر ہیں, تو ایران کی جو حیثیت ہے بہت مضبوط ہو گئی ہے. اور یہ امریکہ کو میں سمجھتا ہوں خیال ہے, اور اس میں پاکستان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. پاکستان کی حکومت سے آپ کتنا ہی اختلاف کریں, ان کو برا بھلا کہیں, ہم بھی کہتے ہیں, لیکن پاکستان ایز اے اسٹیٹ جو ہے انہوں نے اپنا پتے بڑے اچھی طرح سے کھیلے ہیں. نہ صرف انہوں نے سعودی عربیہ کے ساتھ اپنا معاہدہ کیا ہے بلکہ ابھی قطر کے ساتھ بھی معاہدہ کر رہے ہیں, ٹرکی, ایجپٹ اور سعودی عربیہ اور پاکستان مل کے ایک دفاعی معاہدہ جو کر رہے ہیں, اور کافی قریب ہے یہ بات. اور وہ پاکستان جو ہے وہ تو ابھی سعودی عربیہ میں اور قطر میں انہوں نے فوجیں بھی بھیجی ہیں, اپنے جہاز بھی ہیں. تو اس سے سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے کہ اسرائیل کا وہ خواب کہ وہ اسرائیل کو بڑا کرے گا, دی گریٹر اسرائیل, وہ اب ختم ہو گیا, کیونکہ اس کے لیے پھر اس کو سارے مسلمان ممالک سے لڑنا پڑے گا.
1: بھائی صاحب, اس کا ایک اور پہلو بھی اگر ہم دیکھیں, جو پہلی ہم بات کر رہے تھے کہ اب ایران کی عوام جو ہے وہ اس حکومت کے ساتھ کس طرح دوبارہ جو ہے ان کو زیادہ سپورٹ دی, کیونکہ امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ رجیم چینج لے کے آنا چاہتے ہیں, جس طرح یہ رجیم چینج باقی دنیا میں کرتے ہیں, پاکستان میں بھی انہوں نے کئی مرتبہ کیا ہے, اور ابھی جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس کو بھی کس طرح نو کانفیڈنس کی جو قرارداد پیش کر کے ہٹایا تھا. تو یہ بھی کیا لوگوں کو سمجھ نہیں آ گئی تھی کہ یہ تو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ رضا شاہ پہلوی کے جو بیٹے ہیں ان کو لے کے آنا چاہتے ہیں اور رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں.
2: جی ہاں, یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جب ایک ملک کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں اور کسی غیر وجہ کے, اور اس کے لیے آپ تشدد اختیار کرتے ہیں, لوگوں کو مارتے ہیں. وہاں پہ پہلے دن انہوں نے تقریباً 168 چھوٹی چھوٹی بچیوں کے اسکول پہ بم مارا اور ان کو شہید کر دیا. اس سے ایک دم نفرت امریکہ کے خلاف نفرت بہت بڑھ گئی, اور ایرانی جو ہیں وہ ایک دم ایک قوم بن گئے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا وہ ایک قوم ہمیشہ سے تھے, 3,500 سال پرانی ان کی جو ہے سولیزیشن ہے. تو ایسے تو نہیں آپ ایک سولیزیشن کو ختم کرتے, لیکن آپ ہمیں چاہیے کہ ہم ٹرمپ صاحب کی دھمکیاں جو ہے نا اس کو سیریس نہیں لیں, کیونکہ وہ ایسی الٹی سیدھی باتیں ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. گرین لینڈ کے بارے میں انہوں نے, کینیڈا کے بارے میں, ہر ملک کے بارے میں وہ جو ہے جو منہ میں آیا وہ.
1: لیکن بشیر صاحب, ٹرمپ صاحب کو جو صدارت دی گئی ہے امریکہ کی, یعنی امریکہ ایک
2: صدارت دی نہیں گئی, وہ جیتے تھے انتخاب,
1: یعنی عوام نے دی, یا جس طرح بھی اپنے ملک میں وہ جیت کے آئے. میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ کہ آپ نے جو ہے وہ, ہم نے جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں نا بندر کے ہاتھ میں ماچس, تو اب ان کو وہ عہدہ تو دے دیا گیا اور ان کے اختیارات بھی بہت ہیں, اور امریکہ کو انکلوڈڈ ویسٹ جو یورپ ہے وہ سب جو ہے اپنا بڑا بھائی مانتے ہیں, جس طرح امریکہ کہتا ہے اس طرح جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے وہ کرتی ہے. تو ٹرمپ صاحب اگر کوئی بھی بات کرتے ہیں, جس طرح ایران پہ حملہ کر دیا اسرائیل اور امریکہ نے مل کے, تو اگر اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے رہیں گے, بولتے رہیں گے, تو یہ تو آہستہ آہستہ نفرتیں اور نفرت کی آگ جو ہے وہ تو بڑھتی رہے گی.
2: دیکھیے, آپ نے یورپ کی بات کی, اس میں اب نیٹو کو بھی شامل کر لیں. پہلے یہ تھا کہ امریکہ جو تھا وہ ایک یونی پولر پاور تھی, جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں وہ ہر دنیا میں جہاں جاتے تھے وہ دنگا فساد کرواتے تھے, مارتے تھے, رجیم چینج کرواتے تھے. لیکن اب جب سے ٹرمپ صاحب آئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو پریزیڈنٹ آف پیس کہا, لیکن ساتھ ہی میں جو ہے لڑائیاں شروع کر دیں, تو اس سے یہ ہوا کہ ان کا جو بیس ہے نا ریپبلکن پارٹی میں, میگا, میک امریکن, امریکہ گریٹ اگین, اس میں بھی اب ان کے اوپر بہت ہی کرٹیسزم ہو رہا ہے, تنقید ہو رہی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ پہلی دفعہ سینٹ میں اور کانگریس میں ایک بل پاس ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب امریکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ ایران پہ حملہ کر نہیں سکتے, اگر کریں گے تو اس کے لیے ان کو کانگریس اور سینٹ سے اجازت مانگنی پڑے گی. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا, اور یہی کرنا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف امریکہ میں وہ بہت نامقبول ہوئے ہیں, لیکن سیاسی حلقوں میں بھی ان کی مقبولیت بہت کم ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہی از دا لیسٹ لائکڈ پریزیڈنٹ ان امریکن ہسٹری. یہ بہت بڑا چینج آیا ہے وہاں پہ.
1: جی بھائی صاحب, چلتے ہیں تھوڑا سا پاکستان چلتے ہیں. پاکستان میں پی آئی اے کی جو ہے وہ نچکاری ہوئی تھی, اور اس کو جو ہے وہ
2: پرائیویٹ ہاتھوں میں
1: سستے داموں جو ہے وہ بیچ دیا گیا تھا.
2: جی جی,
1: تو اس پہ ابھی یہ کچھ روز پہلے جو ہے وہ آفیشلی جو ہے اب وہ پی آئی اے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں
2: اس کو ایک پرائیویٹ کمپنی نے ٹیک اوور کیا ہے جو حبیب بینک ہے وہ ہے جس نے ان کے پیچھے اور ان کے جو وائس چیئرمین ہے حبیب بینک کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو یہ ایک بہت بڑی کمپنی تھی کسی زمانے میں پوری عرب ممالک کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کئی کمپنیاں انہوں نے شروع کی اور پی آئی کے پائلٹ جا کے ان کو ٹریننگ دیتے تھے تو اب چاہتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پی آئی اے کو دوبارہ اس لیول پہ لائیں گے جہاں مسافروں کی سہولت کے لیے نئے جہاز خریدے جائیں گے نئے روٹ لیے جائیں گے اور دیکھیے پرائیویٹائزیشن سے یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے منافع کمانا ہوتا ہے اس کمپنی نے تو وہ پھر اس کو ری ارینج انہوں نے ایسے کرا ہے کہ اس میں بھرتی بند کر دی ہے. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ہزارہ لوگ جو ہیں وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے وہاں پہ کام کرتے تھے تو اب وہ ان کو سٹریم لائن کرنے کے بعد اس کمپنی کو وہ منافع کے لیے بنائیں گے تو اس میں کافی چینجز کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہوئی ہے پی آئی اے کو کافی وہاں پہ کمپٹیشن ہوا ہے پاکستان میں. ایک نجی ایئر لائن ہے فلائی جنا وہ بھی مڈل ایسٹ میں بہت کامیاب ہے. اس کے علاوہ سیال ایئر لائن ہے جو سیالکوٹ سے جس میں جس کا ہیڈ آفس ہے اور کئی کمپنی جو ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی. لیکن پی آئی اے کی جو نئی انتظامیہ وہ چاہتے ہیں کہ پی آئی اے کے جو پرانے روٹ تھے امریکہ یورپ ہے ان کو بحال کیا جائے اور اس کے لیے وہ نئے جو ہے بڑی باڈی والے تیار.
1: بھائی صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا, پہلے جس طرح کہ پی آئی اے میں ایسے ایسے لوگ بھرتی کیے جاتے تھے جن کا نہ وہ کام کرتے تھے صرف تنخواہ لیتے تھے, نہ ان کی ایجوکیشن تھی نہ ان کا میرٹ تھا, تو ظاہر ہے اب جب پرائیویٹ ہوئی ہے تو وہ تو ظاہر ہے منافع کمانے کے لیے انہوں نے لی ہے. اور اس میں بھائی صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ اس میں آپ نے کہا حبیب بینک, اس میں ہمارے جو فوجی فرٹیلائزر ہیں ان کے بھی 35% یا 36% شیئر ہیں.
2: نہیں دیکھیے وہ مجھے ایک تو اس کا علم نہیں ہے, دوسرے یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں پی آئی اے کو پرائیویٹ کیا انہوں نے, ہاں اب ہو گئی ہے وہ, اب جو اس کے مالک ہیں کیونکہ ان کا بہت تجربہ ہے بینکنگ میں حبیب بینک کا, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوشش کریں گے کہ اس کو ایک منافع کی آرگنائزیشن بنا جائے. اور اس کے لیے پھر پتہ ہے جب آپ منافع کماتے تو اس کے لیے آپ کو سروس دینی پڑتی ہے, تو یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے. پھر یہ ہے کہ سٹاف کو وہ کافی کنسولیڈیٹ کریں گے اور اس میں انہوں نے کہا ہے حبیب صاحب حبیب بینک کے جو وائس پریزیڈنٹ کہ ہم اب میرٹ پہ لوگوں کو لے کے آئیں گے جو سروس مائنڈیڈ لوگ ہوں گے, یہ نہیں کہ کسی پولیٹیکل, انہوں نے یہ تو نہیں کہا لیکن مقصد ان کا یہی تھا.
1: بھائی صاحب یہ ایک خبر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پرماننٹ ممبر جو ہے آئی او سی یعنی کہ انٹرنیشنل اولیو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے.
2: یہ مجھے بھی بڑی عجیب سی خبر لگی کیونکہ لیکن اس کا کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جاتا ہے. انہوں نے جب وہ وزیراعظم سے ایک کام یہ کیا کہ مختلف ایگریکلچر فیلڈس میں انہوں نے کافی لوگوں کو سپورٹ کیا, فارمرز کو جو پیسے دیے اور ان کو نئی نئی مثلاً اووکیڈو وغیرہ یا اولیو آئل اولیو ٹریز وغیرہ وہ بنوائے. اس سے یہ ہوا ہے کہ ابھی جو ہے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انٹرنیشنل آئل کی جو آرگنائزیشن ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ سیٹ اس کو ملی ہے اس کے بورڈ میں. تو لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی بہت اچھی بات میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستانی زیتون کا جو تیل ہے اس نے لنڈن میں انٹرنیشنل اولیو آئل کمیشن کا جو 2026 کا جو مقابلہ تھا اس میں وہ جیت لیا ہے. اب دیکھیں اولیو اور اولیو آئل جو ہے اٹلی میں اسپین میں فرانس میں فلسطین میں پوری دنیا میں یہ اولیو آئل جو ہے بنایا جاتا ہے اور پاکستان کی اتنی بڑی انڈسٹری نہیں ہے. اگر انہوں نے اس کمپٹیشن میں اگر مقابلہ جیتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بات سیکھ کر رہے ہوں گے اینڈ تھینکس ٹو عمران خان کے انہوں نے اس انڈسٹری کو جو ہے سپورٹ کیا اور اس کو جو ہے آگے بڑھایا تھا اپنے وقت میں. اور اس جو جس کمپٹیشن میں 1300 ڈفرینٹ برانڈس تھے مختلف ممالک سے اور جس میں پاکستان نے پہلا نمبر ان کو ملا ہے, تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے.
1: بھائی صاحب انٹرنیشنل خبریں اور تو بھی اور بھی بہت سی تھیں, لیکن جو ہے وقت ہمارا جو ہے تھوڑا سا کم رہ گیا, تو ہم اپنے اس پروگرام کو جو ہے وائنڈ اپ کرتے ہیں.
2: مگر آپ کو آخری اگر خبر دے دوں,
1: جی
2: اگر آپ برا نہیں منائیے.
1: جی
2: دیکھیے ابھی انڈس تاس جو پانی کا جو معاہدہ ہے پاکستان انڈیا کا, اس میں انڈیا نے آپریشن سندور کے بعد کہا کہ ہم اس کو جو ہے نل اینڈ وائڈ کر رہے ہیں, اور ہم اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انڈیا کافی پرابلم پیدا کر رہا ہے پاکستان کا, انڈس کا پانی اور چناب کے پانی کو ڈائیورٹ کر کے. تو اس پہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم انڈیا کی ان حرکتوں کو قبول نہیں کرتے, اور انڈس جو پانی کا معاہدہ یہ نان نیگوشیبل ہے, اور یہاں تک کہ اگر انڈیا نے پاکستان کو ترسانا ہے یا پانی اس کا روکنا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا ایکٹ آف وار ہو. تو یہ جو ہے نا بہت
1: دیکھیں بھائی صاحب, مجھے یاد ہے جب پاکستان انڈیا کی جب جھڑپ ہوئی تھی تو اس میں بھی انہوں نے جب پانی بند کیا تھا تو ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب تھے وہ انہوں نے بھی, اور بلاول بھٹو صاحب بھی, اور بھی حکومتی جو عہدیداران تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جی یہ نہیں ہونے دیں گے, ہم جو ہے وہ
2: نہیں. ابھی تک انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بڑے لیول پہ کیا, لیکن دھمکی دیتے رہتے ہیں. لیکن پرسوں اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی ہے اسی کے بارے میں, جس میں چائنا کے ایک پروفیسر ہیں جو کہ چائنیز حکومت کے بہت قریب ہیں, وکٹر گاؤ, اور انہوں نے بالکل صاف کہا ہے, انہوں نے کہا ہندوستان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستان نیچے ہے, ہندوستان بیچ میں ہے اور ہم اوپر ہیں. ہمارے علاقے سے انڈس اور برما پترا آتے ہیں, تو پھر انڈیا کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بھی وہی کر سکتے ہیں جو تم پاکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں.
1: بھائی صاحب بہت شکریہ, خبریں اور بھی تھیں مزسامے ناظرین, لیکن جو ہے وقت ہمیشہ جو ہے وہ آڑے آ جاتا ہے. تو ابھی چند ہی لمحوں کے ساتھ باشی قریشی صاحب اور جناب نصر ملک پروگرام لے کے آئیں گے باشی کے سنگ, اور اتنی دیر تک ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں چند ہی لمحوں کے بعد.
3: آپ اور ہم وطن ایک سنگ, نئے رنگ نئی امنگ. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 3321-2984, ای میل ریڈیو سنیپلائی

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
2: मोहतरम सामेईन और नाज़रीन, रेडियो हम वतन कोपेनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। आप जहां भी हैं खुश खुर्रम रहें। मैं हूं आपका मेज़बान बाशी कुरैशी। आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग में हम हसब मामूल हफ्ते रफ्ता की अहम खबरों पर बातचीत करेंगे। मौजूआत जैसे आप जानते हैं सियासी, समाजी और मालूमती नौयत के होंगे। और इन सब मौजूआत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन पर जनाब नसर मलिक साहब मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जनाब नसर मलिक साहब को तकलीफ दें या उनकी तरफ जाएं, हम आपके साथ छोटी छोटी खबरें, मालूमती खबरें जो है वो शेयर करना चाहते हैं। उसके बाद फिर हम सियासी खबरों पर नसर साहब के साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि डेनमार्क में पाकिस्तान से काफ़ी लोग आते हैं। तो पिछले संडे को एक पाकिस्तानी शायर थे, तहजीब हाफ़ी नाम है उनका, वो थास्त्रुप में उन्होंने एक इवनिंग, कल्चरल इवनिंग में वो आए और अपनी पोइट्री और बातों से महजूज किया। बहुत खूबसूरत बातें की उन्होंने। मैं और शौकत साहब गए थे वहाँ पे, उनसे मुलाकात भी हुई, उनसे सवालात भी हमने पूछे। और ये जो तकरीब थी, ये सबा नवाज़ और हुमा यूसुफ हैं, उन्होंने इसका बंदोबस्त किया था। और एक बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि 70-80 लोगों में मेजॉरिटी जो थी वो ख़वातीन की। क्योंकि आपको पता है कि अक्सर देखा जाता है कि पाकिस्तानी ख़वातीन वो सियासी या दूसरी तकरीबात में नहीं जाती, लेकिन इस पोइट्री की तकरीब में बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी जो ख़वातीन थी। और ये बड़ी अच्छी बात है। और हमने उनमें से एक को इनवाइट भी किया है, वो 19 जुलाई को आएंगी और उनसे हम बातचीत करेंगे। अच्छा, दूसरी पाकिस्तानी के तवस्त से ख़बर है कि मैंने कल शौकत अली साहब के इसरार करने पर एक पाकिस्तानी फिल्म देखी टीवी पर, और उसका नाम है खामोश पानी। अब ये नाम तो अजीब सा है, लेकिन जब वो फिल्म देखी, छोटी 1.5 घंटे की फिल्म है, वो थी जनरल ज़िया साहब के ज़माने में किस तरह पाकिस्तानी लोगों पे, जो क्योंकि पाकिस्तानी लोग अक्सर मुसलमान हैं, लेकिन वो इतने कट्टर मुसलमान नहीं थे ज़िया से पहले, तो उनके ऊपर किस तरह मुलायत ठोंस दी गई। इस्लाम नहीं, इस्लाम तो सबका दीन है वहाँ पे, लेकिन जनरल ज़िया साहब के ज़माने से। और वो एक गांव दिखाया उन्होंने पंजाब में रावलपिंडी के करीब, वहाँ पे उस वो कहानी वहाँ पे है। तो आप भी अगर देखें कभी, मुफ्त आप देख सकते हैं जिनके पास यूट्यूब है। खामोश पानी नाम है उस कहानी का। तो इससे पता चलता है कि किस तरीके से मुख्तलिफ जर्नलों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है और किस तरह उनको जो है वो मुख्तलिफ राहों पे ले गए। उसके अलावा एक और ख़बर जो बड़ी दुख वाली वो ये है कि पाकिस्तान में अदालतें जो हैं अब बहुत आज़ाद तो नहीं हैं, लेकिन हुकूमत की वो बात मानते हैं और मुख्तलिफ अपोजिशन लीडर्स को वो जेलों में डालते हैं 10-10, 25-25 साल। तो डॉक्टर महरांग बलोच, जो एक तालिब इल्म थी, बाद में वो उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किए उन लोगों के लिए जो बलूचिस्तान में जिनको गायब कर दिया जाता है, तो उसके ऊपर उन पर मुकदमा करके उनको 25 साल की सज़ा दी है। और हम ये समझते हैं कि اگر کوئی عدالت کسی کو سزا دیتی ہے تو اس میں کوئی تک بھی ہونی چاہیے ایک تقریر کرنے پہ اور اس پہ الزام لگا کے ان کو 25 سال کی جیل میں ڈال دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے. اس کے علاوہ ابھی یورپ میں جو ٹریولنگ کے ابھی لوگ کریں گے کیونکہ چھٹی ہیں تو اس سے کے بارے میں ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یورپ میں جو ہے یہ ہیٹ ویو بہت بڑھ گئی ہے. کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1300 کے قریب لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان چند مئی جون میں جو زبردست گرمی پڑی ہے, خاص طور پہ انگلینڈ, فرانس, اسپین اور پرتگال میں. تو اگر آپ لوگ یہاں سے وہاں جانا چاہتے ہیں, سفر کرنا چاہتے ہیں, چھٹیوں میں جانا چاہتے ہیں یا فیملی کے ساتھ گاڑی میں جانا چاہتے ہیں تو خدا را آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ وہاں پہ موسم کیسا ہے. یہ چیک کر لیں انٹرنیٹ پہ کس جگہ پہ آپ جا سکتے ہیں, کیونکہ جو ہیٹ ویو ہے اس سے بہت خطرہ بھی ہوتا ہے انسان کو, سن اسٹروک ہو سکتی ہے. اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے تو اس سے جو ہے خدا نخواستہ لوگوں کی موت بھی ہو سکتی ہے. اتنی گرمی پڑ رہی ہے کہ ساؤتھ آف فرانس میں جو آگ لگی ہے اس سے بہت بڑا علاقہ جو ہے اس آگ سے متاثر ہوا ہے. تقریباً 3000 فیملیز جو ہیں وہ بے گھر ہو گئی ہیں. تو یہ ان چیزوں کا آپ ٹریول کرتے ہوئے خیال رکھیں. ہاں, ایک اور خبر ٹریول کے توسط سے یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان سے یا دوسری سی دنیا سے یورپ میں آنا چاہتے ہیں چھٹیاں منانے کے لیے یا تفریح کرنے کے لیے, تو ان کو انٹری کے لیے بہت پرابلم آ رہے ہیں. ابھی خبر یہ آئی ہے کہ یورپ میں جو سمر میں جو ٹریولر آتے ہیں اور خاص طور پہ نان یورپین ممالک سے, ان کی بہت جھاڑ پڑتال کی جاتی ہے, ان پہ سوالات پوچھے جاتے ہیں اور اس سے بڑی لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں. تو یہ بھی جو لوگ ہمارا پروگرام سنتے ہیں پاکستان میں یا یورپ میں جو پاکستانی پروگرام سنتے ہیں, وہ بھی اگر چھٹیاں منانے کے لیے بہت سی جگہوں پہ جائیں تو اس کے لیے پہلے کافی چھان بین کر لیں کہ کہاں پہ جانا ہے اور کس وقت جانا ہے تاکہ آپ کو وہاں پہ تکلیف نہ ہو. اور خاص طور پہ جو لوگ شارٹ اسٹے کے لیے آتے ہیں, مثلاً 3 مہینے سے کم, اس کے لیے بڑی چیک اپ کی جا رہی ہے لوگوں کی, اور فورن انڈیویجولز ہیں ان کو جو تنگ کیا جا رہا ہے, ان سے ریٹرن ٹکٹ اور پتہ خاص مقدار میں پیسے اور یہ چیزیں جو ہے نا پوچھی جا رہی ہیں. تو اس کا بھی پلیز خیال رکھیں. اور گرمی کی وجہ سے ڈنمارک میں بھی پچھلے چند دنوں میں بہت ہوائیں بہت تیز آ رہی تھیں, اس سے یہ ہوا کہ ناردرن یولین میں جو ہے ان کو کئی فیریز ملتوی کرنی پڑی, بریجز کو بند کر دیا گیا. تو یہ موسم جو اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے جب آپ اپنی گاڑی لے کے کہیں جائیں. اچھا, ان سب چیز ٹریولر کی خبروں کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی میں نے خبر پڑھی اخبار میں, وہ یہ ہے کہ ایک سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ جو ٹریولنگ کے بارے میں لوگوں کو رائے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کتنے بھی پرابلم ہوں جنہوں نے ٹریول کرنا ہے انہوں نے تو ٹریول کرنا ہی کرنا ہے, اور وہ خواب بیمار ہو جائیں اور وہ گرمی ہو, انہوں نے ٹریول کرنا ہے. تو یہ عجیب سی بات انہوں نے کی ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو ٹریول ضرور کرنا چاہیے لیکن اپنی صحت کا بھی خیال کرنا چاہیے. رضا, آپ بھی ٹریول کرنے کے چکر میں ہیں تو آپ بھی جہاں جانا چاہتے ہیں پلیز یہ خیال رکھیے کہ کہاں جا رہے ہیں اور وہاں پہ خوشگوار موسم ہوگا یا وہاں پہ آپ کو کمرے میں پنکھے کے نیچے لیٹنا پڑے گا, یہ بہت ضروری چیز ہے. اچھا, ایک اور خبر وہ یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ کئی عرصے تک ایس اے ایس کو بہت نقصان ہوتا رہا اور وہ جو ہے ان کو دوسری انٹرنیشنل کمپنیوں کے ساتھ مرج ہونا پڑا لفتانزا وغیرہ کے ساتھ. تو اب ایس اے ایس جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری وہ جو نقصان تھا وہ بند ہو گیا ہے اور اب ہم نفع کی طرف جا رہے ہیں. تو اب ہم مختلف نئے روٹ شروع کر رہے ہیں اور آنے والے 10 سال میں جو ہے ہم کم از کم 70 ارب کرونا جو ہے وہ ہماری کمائی ہوگی. تو دیکھیں اب وہ ایس ایس کے جو حکمران ہیں یہ کیا کہتے ہیں. فائنانس منسٹر جو ہے وہ تو بڑے خوش ہیں کہ اگر یہ ایس ایس ایئر لائن کامیاب ہو گئی تو اس سے ان کو ٹیکس بھی ملے گا, کیونکہ اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ کوپن ہیگن میں ہے. ہاں, ایک اور خبر اسی آج ہمارے پاس بڑی خبریں جو ہیں وہ ٹریولنگ کے توسط سے ہیں. اگر آپ کا پلین جو ہے وہ آپ مس کر دیتے ہیں یا وہ لیٹ ہو جاتا ہے یا وہ کمپنی جو ہے اس فلائٹ کو کینسل کر دیتی ہے, تو آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کو 4,500 کرونا پر پیسنجر جو ہے وہ کمپنسیشن کے طور پہ مل سکتا ہے. لیکن کیونکہ کئی لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس طرح وہ کمپنسیشن کو حاصل کیا جائے, تو ہم ان کی بہتری کے لیے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک کمپنی ہے یہاں پہ مین رائزے کمپنسیشن, تو اگر آپ جائیں انٹرنیٹ پہ مین رائزے کمپنسیشن پنکتم ڈیکو, وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں گے آپ کو فری ایڈوائس دیں گے اور آپ کی مدد بھی کریں گے تاکہ آپ کی کینسل فلائٹ کے کمپنسیشن میں آپ کو پیسے ملے. تو آپ تو گاڑی سے جائیں گے نا رضا, آپ تو فلائٹ سے نہیں جائیں گے, تو چلیے تو آپ بھی اپنی گاڑی کا چیک اپ کرائیے جانے سے. تو یہ جو تھی چھوٹی چھوٹی معلوماتی خبریں تھیں, صحت کے بارے میں ایک دو چھوٹی خبریں یہ ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی فیملی جو ہے وہ بڑے بڑے تھیلے خریدتے ہیں ٹماٹو پوٹیٹوز وغیرہ کے لیے, تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ پوٹیٹو زیادہ استعمال ہی کریں تو اس میں وہ شاخیں نکل آتی ہیں نا, تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ شاخیں نکلیں تو آپ وہ پوٹیٹو کھا نہیں سکتے, تو وہ پھینک دیے جاتے ہیں خاص طور پہ فیملیز میں. تو ابھی ایک تحقیق آئی ہے کہ وہ اس سے اسپراؤٹ پوٹیٹو آپ کھا سکتے ہیں, لیکن اس میں یہ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ اس کے اسپراؤٹ جو ہیں اس کو دھو کے اس کو ہٹا دیے اور اس کو اس پوٹیٹو کو جو ہے وہ صاف کرنے کے بعد, لیکن گرین ٹومیٹو جو ہے پوٹیٹو نہیں کھائیں آپ, وہ اس میں ایک قسم کا زہر تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس میں کچھ جرمز ایسے ہوتے ہیں جس سے وہ پوٹیٹو آپ نہیں کھا سکتے. تو اور آپ پوٹیٹو جو ہے اس کو ایک ایسی جگہ پہ رکھیں جو کول ہو, جو ڈرائی ہو اور جہاں پہ پوٹیٹوز کو سانس لینے میں آسانی ہو, تو فریج میں نہیں رکھیں آپ پوٹیٹوز کو. اور آخر میں صحت کے توسط سے ایک خبر وہ یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر ہیں یہاں پہ چیف میڈیکل آفیسر, انہوں نے ایک سروے کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو بزرگ لوگوں کے بارے میں کہ ان کو ڈیمنشیا کتنی جلدی ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں وہ کیا کر سکتے ہیں. اور ڈیمنشیا ایک ایسی بیماری ہے جس سے انسان دوسرے شخص کو پہچان نہیں سکتا, اس کو ڈیٹ چیزیں یاد نہیں رہتی, اس کو چیزیں رکھ کے وہ بھول جاتا ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ کافی ریسرچ ہو رہی ہے ڈینمارک میں, کیونکہ کافی ڈینش لوگ اور ہمارے اپنے لوگ بھی وہ اب ایسا ایسا بزرگ ہوتے جا رہے ہیں, اور اگر ان کا یاداشت اچھی نہیں ہو تو اس سے ان کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو یہ چند خبریں تھیں, معلوماتی خبریں. امید ہے کہ ہمارے سامعین اور ناظرین کو یہ معلوماتی خبریں پسند آئی ہوں گی.
3: جی باشی صاحب, اس میں میں یہ کہتا چلوں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں جب ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا وہ ڈیمنشن کی طرف جاتے ہیں, تو ہم جو ان کے ساتھ رہتے ہیں ہمیں جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے ان کے کہ ان کی صحت کس طرح جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے. تو ہم جو ہے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارا کام ہے ڈاکٹر سے رجوع کرنا, ان کے ساتھ بات کرنا اپنے بزرگوں کے ساتھ, اور ان کا جو ہے وہ صحیح وقت پہ اگر علاج کروایا جائے تو کافی چیزیں جو ہیں وہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں.
2: یہ بات آپ نے بہت اچھی کی, اور اس میں میں ایک اور ایڈ کر دوں کہ ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک بزرگ شخص اکیلا ہو اور وہ اس کی کوئی کمپنی نہ ہو تو اس سے بھی یادداشت جو ہے وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ فیملی میں اگر آپ بزرگ ہیں آپ کے, تو آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں, ان کو سیر کے لیے باہر لے کے جائیں اور ان کے ساتھ باتیں کریں تاکہ ان کی یادداشت جو ہے وہ اچھی رہے اسی حالت میں. تو یہ بھی بہت ضروری بات ہے. اب ہم چلتے ہیں جناب نصر ملک صاحب کی طرف. نصر بھائی صبح بخیر تو نہیں کہہ سکتے, اب 12 بج گئے ہیں, کیا حال آپ کا؟
4: حال بالکل ٹھیک ہے اور بڑی اچھی یہ معلوماتی خبریں آپ پیش کر رہے تھے جی, اور خاص طور پر یہ جو آپ نے بتایا کہ بزرگ لوگ جو ہیں وہ اپنی یادداشت کس طرح کھو رہے ہیں یا کمزور ہو جاتی ہے. یہ واقعی ڈینمارک میں بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ صرف ڈینشوں کے یہاں نہیں ہے بلکہ ہم تارکین وطن جو ہیں ہماری برادریوں میں بھی یہ بڑھتا جاتا ہے.
2: بالکل,
4: جو لوگ उम्र ज्यादा होती जा रही है, कई चीजें बढ़ती जा रही है
2: जी।
4: जब मैं ये भी है
2: जी,
4: जैसा रजा ने कहा, हम

0: اور ان کا کام یہ ہے کہ ان عوام کی حفاظت کرے، نہ کہ ان کی روٹی پہ جو ہے وہ قبضہ کر کے آپ بیٹھ جائیں۔
1: باشی صاحب، آپ کی یہ جو فوجی فرٹیلائزر ہے، یہ دیکھ لیں، ابھی یہ پی آئی ہے جو بکی ہے اس میں بھی اس کے شیئر ہیں، یہ ابھی جو وہ کیا کہتے ہیں بیریئر ٹاؤن، اس کے جو وہاں پہ بھی یہ، یعنی کون سا ایسا محکمہ ہے یا ایسی جگہ جہاں پہ بھی آپ جائیں وہاں پہ جو ہے وہ جناب کوئی ریٹائر جنرل، کوئی بریگیڈیئر، کوئی فرانا جو ہے وہ عہدیدار بن کے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ۔
0: پاکستان کی ایک مشہور اکیڈیمک ہیں، وہ انگلینڈ میں رہتی ہیں، عائشہ صدیقہ نام ہے ان کا، انہوں نے آج سے 20 سال پہلے کتاب لکھی تھی پاکستان آرمی کے اوپر۔ اس کو انہوں نے کہا تھا پاکستان ملٹری انکارپوریٹڈ، جیسے کوئی بڑی کمپنی نہیں ہوتی،
1: بالکل۔
0: اور انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ پاکستان کی آرمی کے پاس $100 بلین کی جو ہے وہ تجارت کرتے ہیں، انٹرنلی بھی، اور جائیدادیں ہیں ان کے پاس، فیکٹری ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ عوام کی ہیں، یہ ان کی نہیں ہیں۔
1: یہ سب سے جو دیکھیں باشی صاحب، یہ ٹیکس بھی نہیں دیتے ان پہ، ان جو اپنا پیسہ کماتے ہیں، جو ان کی وہاں پہ اصلے کی جو فیکٹری ہیں واگا میں آگے پیچھے لگی ہوئی ہیں، باشی صاحب وہاں پہ تو یہ اس کا ٹیکس بھی نہیں یہ دیتے، صرف لے رہے ہیں، دیتے کچھ بھی نہیں ہیں۔
0: اچھا، اب ہمارے پاس دو آخری خبریں ہیں جس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو وہ ہیں انٹیریئر منسٹر محسن نقوی، وہ گئے ہوئے تھے یونائٹڈ نیشن۔ اب ان کی وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان سے بات چیت ہوئی، اور میڈیا کے مطابق امریکہ جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں انتونیو گوتیرس، انہوں نے پاکستان کی بڑی تعریف کی ہے کہ پاکستان نے مڈل ایسٹ میں امن کے لیے بڑی کوشش کی ہے، اور اس کی انہوں نے تعریف کی ہے۔ دیکھیے، ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کی جو ہے کے پہ جو ہے اعتراض کر سکتے ہیں یا تنقید کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان ایز اے کنٹری، ایز اے ہول، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی گڈی بہت اونچی چڑھی ہوئی ہے۔ تو یہ اس چیز کی یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل، انہوں نے بڑی تعریف کی، انہوں نے کہا کہ ہم بہت خوش ہیں کہ خاص طور پہ ایران اور امریکہ اسرائیل کی جنگ میں جو پاکستان نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے وہ بڑا اچھا ہے۔ تو چلیے، یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے کہ کم از کم تھوڑی بہت تعریف تو ہوئی ہے۔ اور ایک اور
1: پہلے یہ میں اپنے سامعین کو بتا دوں کہ گڈی جو ہے اس کو پتنگ کہتے ہیں اردو میں، جن کو وہ پنجابی جو ہے وہ نہیں آتی۔ تو پتنگ جو ہے پاکستان کی اس وقت جو ہے نا بڑی اونچی چڑھی ہوئی۔
0: شکریہ بہت بہت۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ خاص طور پہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے، اور پنجاب کی جو حکومت ہے انہوں نے ایک گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ شروع کیا ہے، اور اگر آپ کی پاکستان میں جائیداد ہے تو آپ بھی سنیے غور سے۔ اور وہ لوگ، وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں پراپرٹی نہ بیچ سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں اس سرٹیفکیٹ کے موجود نہ ہونے کے بعد۔ اس کا فائدہ یہ ہے خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، جو رہتے انگلینڈ میں یا ڈنمارک میں یا امریکہ میں، انہوں نے پراپرٹی پاکستان میں خریدی ہوتی ہے، ان کی پراپرٹی کو کئی دفعہ تو فیملیز کھا جاتی ہیں، کئی دفعہ کوئی دوست یا وہ لوگ جو انہوں نے کرائے پہ رکھے ہوتے ہیں وہی بیچ دیتے ہیں آگے۔ اس کے لیے پنجاب حکومت نے جو ہے وہ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی جو ہے انہوں نے بنائی ہے، اور وہ ہر اگر آپ کو چیز خریدنا چاہتے ہیں تو جو آپ کو بیچے گا اس کے پاس گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، جس میں لکھا ہو کہ یہ پراپرٹی کس کی ہے اور وہ بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے، اس سے یہ کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اپنی جو پراپرٹی ہے اس کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔
1: باشی صاحب، یہ تو بڑا اچھا ایک اقدام ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نیت بھی یہی ہوگی، نہ کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ بہت سا پیسہ بنانے کی، کیونکہ جب آپ وہ لینے جائیں گے پھر آپ کو رشوت دینی پڑے گی، پھر یعنی سم ٹائم باشی صاحب یہ آپ کو نا یہ جو پروجیکٹس بناتے ہیں اس کے پیچھے بھی جو ہے نا وہ بڑی کرپشن کے جو ہے وہ۔
0: جی جی بالکل۔ لیکن چلیے، اگر ہم یہ تصور کریں کہ اس سے غیر ممالک میں رہنے والے پاکستانیوں کی کو ان کی جو پراپرٹی وہاں پہ لیتے ہیں
1: وہ محفوظ ہو,
0: محفوظ ہو. لیکن ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کی پراپرٹی پاکستان میں ہے اور آپ رہتے ہیں انگلینڈ میں یا ڈینمارک میں ہے, تو آپ اور آپ کے پاس ڈبل نیشنلٹی ہے, پلیز یہ خیال رکھیے کہ آپ کو یہاں کی حکومت کو بتانا پڑے گا کہ آپ کی وہاں پہ کتنی پراپرٹی ہے اور اس پہ ٹیکس بھی لگ سکتا ہے. تو نصر رضا بھائی, یہ تھے آج کا لمبا پروگرام. سامعین و ناظرین, ہم کوشش تو بہت کرتے ہیں کہ جتنی بھی معلومات حاصل کی جائیں, کوئی خبریں ہوں اچھی ہوں بری ہوں, وہ آپ تک پہنچا دیں, یہی ہمارا فرض ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ٹاپک ہو, کوئی ایسا سوال ہو, کوئی ایسی معلومات ہوں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ذریعے اپنے سامعین و ناظرین تک پہنچائیں, تو پلیز آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں. رضا بھائی جو ہے نا, آپ کو ٹیلی فون نمبر اور ہماری ای میل دے دیں گے. اگلے ہفتے ہم نے ایک گیسٹ کو بلایا ہے, خاتون گیسٹ ہیں, وہ ٹاپک وہ زبردست ہے میں, اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے فیملیز میں خواتین کی کیا پوزیشن ہے, اور وہ جو پالیٹکس میں کیوں نہیں حصہ لیتی, یا سوسائٹی میں وہ کیوں جو حصہ نہیں لیتی. اور میں نے اکثر دیکھا ہے رضا بھائی, جب ہم جاتے ہیں پاکستانی ایونٹس میں تو خواتین الگ بیٹھی ہوتی ہیں یا پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں, مرد آگے بیٹھے ہوتے ہیں, گپے مار رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں, مجھے تو وہ تھوڑا سا برا لگتا ہے.
1: اچھا لیکن بھائی صاحب, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی آج تک کہ یہ ہم اس پہ یعنی اس کو مایوب کیوں سمجھتے ہیں.
0: میں بتا دیتا ہوں آپ کو,
1: بتاتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں, خواتین ہیں, اب ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ ڈسکس کے یا جو بھی ہیں وہ اور کچھ ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صرف زیورات اور کپڑوں کی بات کرتی ہیں, وہ اپنے بچوں کے تعلیم و تربیت, گھر آگے پیچھے, یعنی ان کے اپنے جو ہیں وہ ٹاپکس ہوتے ہیں. مرد جو ہیں وہ ہمیشہ عورتوں گلہ یہی کرتی ہیں کہ جب بھی مرد بات کرتے ہیں یا تو مذہب کی کر رہے ہوتے ہیں یا سیاست کی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے
0: نہیں ہے جی. رضا بھائی آپ نے تھوڑا سا اس کو ٹوسٹ کر دیا, میں کچھ اور کہہ رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا جب کسی ایونٹ میں فیملیز جاتی ہیں تو بجائے اس کے کہ فیملیز ایک جگہ بیٹھ جائیں, خواتین ہوں, بچے ہوں, نوجوان ہوں, وہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے مردوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کو اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ یا تو خواتین کو الگ بٹھا دیا جاتا ہے, یا ان کو پیچھے بٹھا دیا جاتی ہے, یا ان, میں پرسنلی اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ خواتین کے وہی حقوق ہیں, اور اگر کوئی خاتون بیٹھنا چاہتی ہے اگلی والی لائن میں تو ان کو بیٹھنا.
1: اچھا بچے صاحب, میں کیا تھا وہاں پہ اربس روڈ مسجد والوں نے اس طرح کا ایک ایونٹ کیا تھا وہاں پہ, تو وہاں پہ میں نے دیکھا تھا کہ جو فیملیز ہیں وہ اکٹھی شاپنگ بھی کر رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, اور پھر جو کچھ صرف جو احباب آئے تھے وہ خود گھوم رہے ہیں, کچھ خواتین تھیں, تو وہاں پہ تو میں نے مکس ماحول دیکھا تھا. اسی طرح اور بھی
0: یہ ابھی جو مینگو میلہ ہوا ہے
1: جی,
0: اس میں بھی خواتین اور مرد اور بچے سب گھوم رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دیکھیے, ہماری ایک کلچرل ہیریٹیج ہے, لیکن ہم جب اس کلچر سے باہر دوسرے ممالک میں جاتے ہیں, وہاں کے دیکھیے, آپ کو, آپ تو خیر نوجوان ہیں, 70s میں جب پاکستانی آئے تھے تو ہماری خواتین فیکٹریوں میں کام کرتی تھیں, اور اب بھی کئی فرموں میں کام کرتی ہیں. وہاں وہ مردوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ باتیں کرتی ہیں کیفیٹیریا میں.
1: بھائی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ نوجوان کی ڈیفینیشن کیا ہے, کتنی ایج کے درمیان جو ہے وہ آپ نوجوان ہوتے ہیں؟
0: بٹوین 15 and 35. میں تو نوجوان نہیں ہوں, میں تو بزرگوں کا
1: بھی بات
0: کر رہے ہیں. بہت ٹپ گئے آپ. تو رضا بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں وقت دیا تاکہ ہم اپنے سامعین اور ناظرین تک یہ ساری خبریں پہنچا سکیں, اور ہمیں اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, ڈینمارک پائندہ باد.
2: ہزاروں دلوں کی دھڑکن, آپ سن رہے ہیں ریڈیو ہم وطن.